avutumisho chidimo na cha zwele kwa masiku isho machana yawe akubaye ugugu aiko baye makali ma viola ma bere sha kwa chidimo kwa madi yangu chidika demu acha mabu ma ira kwa jwana kinza kwa jwana kwa jwana.

eri toma modan hiya no ni eri salama tan samora eri wa olelo mahiku mararu amwe wa neta na sasa ya ka 2026 awa bundia ja asa hene vulongwe kolu mbule jale kolu ja e vulongwe hene bola da vulongwe palisani ja awa ja e setembro we par por la mueri wa de thamna sese I want to attend some anniversary anti dumes and you are pass up alenia koni ya kamweru da wa netana sese ahata hoye muhadwe langawala khanya na khona wini wiwele aiwa elasmana makumar nigina kutanna ni muha da ya kha ina hala isumana community na kutanna muha phara ya khale male ani da vera kama hikuma sana mel makana kama khuma sana hikuma thanna ni muha hara kama hikun sana na makana ko khumi ni hikuma thanna ma sese farawe ya kala e malen awa hinkon na kavier ana mane amwa ka ola na ba ka kal si mo ha ya o theka ayayayaya awa hinkon ni wa der kal si mo ha ya o theka na khavira na mera we na kon ye ya ka weri ola aye na morera.

0: apa-apa sing kidul. Agwai na wuri yana kipo na chuna kwenye heyaka nchipo no wani.
1: Ovo stako zinyaruji.

pole o hate pela vo ale a ale o hanle murimaro o re kon oni teknya teknya teknya teknya teknya tanna ante pela ndo yao va khopela vale tho a khala vo atsokwela ni deliwa masele ni mpwenye mpwenye ani hoye vando o makuchuelo wa masoso ya la momeli ala anna ante pele kratia vintani hoye tiwi ale yimpenye mpenye e kratia on the lunle ala iwa na wahan hikuso o hanle muri marule e kratia on the evulumungwe anna antepela ya habitani hoye e halaso mawowene etepaka mawan we hiyale windena ale ha ale ke yalula man hanke panhetale yikokoza yitilwe kama si ampara mtoto neta yitilwe kama si anipulelo kasto panya yako orapanara yako sorora tepanhe ano alaya ya mpituliwa alaya mu mpituliwa avuno mo ale enni tonto tonto wira mo khola la tahele ke khola wi asa bore diwa me ya no na pa pinyu ase kilo na konega ya ka sento itale 90 itale kimwa nivara mana mukola we novare ni nyuwano anna ntepela ya habitani hoye anna ntepela ya habitani hoye ya agwe ya kube vulumwe opa kina ma punyela mukwaka yao waya ka wiri ane manera yo kalanjwa undi deus nsun seva moda e kalasi ane thanna muhaparas omulikela din mi ano kia kwa nama rohi ka hinjo omulikela wiyo kia kwa pake kalasi ane thanna pili wa nama rohi ka hinjo omulikela wiyo masi ke kumaka wa nama rohi ni kumana tho wili wili e poma yo molo kwe anjua undi deus ni kumana tho wili wili e poma yo molo kwe elukulu kuna apaka ahu vamoda e kalase ya neithamna raro ya neithamna sese ni kumana omolo kwe ude kena mapunyira waya kawiri ya ne makuvaye ni haiva halipe wana we makata miho henrama kenrama mawane yala nsamora enako katsoiwa mupolo wa phamore athwala raru a erepome muhayeyo mano epitanye we viri hen hikuri mohana meke ko horna minaka naka nkinuka ne mutho nikuna kan nkinuka ne mutho inka naka minaka naka hey nada endo uka ko horna ne sabarbe ko wiwe naka ndithune uka ne mutho iko horna otheka ni uria othere mana ka mama na ka bari be possible inka mkin kwala ki uri othe ko e khaka o ka phekire ka mukona o ye ka mane ke amwara kanata apa bana hala we yana ke somela

Albuna Motene Kopeni, nilimu estudi a Rádio Moçambique, emissão provincial e a Zambésia, Rokuno Bana, 8:57, já normal basalizo no Ijuabo, indo a Mpacamu de 11:55. Homem Bessu Asika Chinai, Malabo Mararu, Mero Tanunai, Yake Machimena Kamakumena da Katanamoda. Okunuka kwa na novora do padu anezu kuna kwenye kuda Radio Msambiki wa Maputo, Nigamala, Ninkala Vinadea, wenu Maputo, ya wila nivuruwa ne difuno padu wa wenu o, makamaka mamutu po mfuna ufugula rabono, mambo wa Msambiki. Magumano hankosiwa mfuno rugela za marunda. Osogoro wa nodha na vina dima thoti ya noti ya nampuno mstudia Radio Moçambique mpaka mudhi wa 11:55 mudhoti ya mpado madhano wa kumadizu nezugu. Munifurona makono la pachiku izana makumatana meili na matana manakilo siku lush per segundo za mezi ya muzima. Nikana vina makono FM mirudathi mudha mudha. Ninga panu vachuwabo makumatana manai matana meili na kankonya atana raru mkuba makumatana manamudha na kankonya atana mudha. Omurumbala makuma

nikana vina makono milange alto moloque shindi na kwani ya gofia na mazu anyumba ya pevo zambezi ya pepela pepela mwana mejua na brito mesu mabasa di Jasmilton Ernesto motene bondia.

11 horas na 15 minutos alwana wakana mipaganyondo songora vi ma mitala mitano na fugula dima ambarano na kwane ya kadabuno na ligilaga abarutina na kwane ya kasiku na dabuno marabu mararu mweru wa September.

0: Baito, limu di mani ambarano na kwenye karabuno. Malabu mararu, mwiru wa setembro. Mchituwe 187-91-12-65-7. Zindi elo ya mlibono na mchito, alo bondia.
1: Alo bondia.
0: Bondia ni luga nani mulipargan?
1: Ni luga asko boy suto ni mtepea.
0: Mtepea, unakwa ni ya karabu ban?
1: Kukuno kadirogedo divalasko kidika, unakwa ni ya laka to Manika Antonio.
0: Manika Antonio?
1: Si.
0: Unakwa ni ya rabuno?
1: Unakwa ni ya laka ya rabuno se.
0: Laka ngasi munti ya mazugani?
1: Maji dhaka 10 na taruza edo baliwa.
0: Umfanya ovi Manika Antonio?
1: Umfanya bairo Masenda.
0: Masenda.
1: Sini.
0: Manimo. Baito mutia mazugani wa Manika Antonio? Unako ni ya kadabuno?
1: Majina dhaka ininga mwana olelea.
0: Mm-hmm.
1: Baba hivi nakuwa tandaga mandala. Kaleji wangu watunga tuwa unu wazaina po. Kaleji mwana wazeli tambizi.
0: Manimo.
1: Sini.
0: Baito, hiyo no tamalani, ambarani vina Manika Antonio wakale udhaka zingizene.
1: Brigado, brigado, brigado, yamba yo.
0: Yamba, yamba.
1: Brigado.

0: Ezi ndiyo ilo mlibona na mchito, alo, bondia.
1: Bondia, Rabi, Mosambiki.
0: Bondia, ni luga nani mliwovi?
1: Mluga ni mundi mwa magore uguno nigula.
0: Mso magore, unakwa ni ya karabuno bani?
1: Unakwa ni ya kadimuwa na galimu zandire magore, unakwa ni ya kakumi.
0: Lemu zaka kumi, dabuno munti ya mazugani?
1: Imuti ya akale mwa na olelea, akale mwa na orumea. Unohusu nzo wakula mskola hapa, unohusu nzo na segunda kalaze. Akale mwana osunza awila atidele labo.
0: Ok. Oli segunda klasi?
1: Oli segunda klasi, si.
0: Baito, ambarani, walemush.
1: Obrigado, yamba.
0: Yamba.

0: Allô, bon dia.
1: Allô, bon dia.
0: Nino ka nani muli ovi?
1: Mio enkene boy Tony.
0: Boy Tony mundo ga ovi?
1: Dilo ka baro mtepea dilofo na mtu mwenye atambiwa na kwani azaka.
0: Bani.
1: Oro mali so boy Simaneka.
0: Unakwenda damu yaka?
1: Unakwenda azaka ya dio Felia Selino.
0: Maneka.
1: Maneka ali oro mali kwa jamii mimi ufanya na mtu mwina.
0: Ah, mwina bani.
1: Dona Ofelia, Ofelia Selino.
0: Ah, Ofelia. Unakwenda azaka ngasi si Ofelia.
1: Unakwenda azaka 10 nemo izae zo baliwa.
0: Mhm. Mtu ya mazugani wa nama lo Ofelia.
1: Akale mwana oiwela papa ya lukaka lietu akale mtu omwiwelela.
0: Aha.
1: Si.
0: Unosunza Ofelia?
1: Si, unosunza se maji, unosunza na kalasi bili.
0: Kalasi bili?
1: Si.
0: Segunda?
1: Segunda se.
0: Mafu nato iluwa vangono, zaka kumina mola.
1: Imagina ka aisi ya tereja na logo deponji wela mdu ya nefadi msu jitunze naisi.
0: Ah, kazo uileri?
1: Majo uileri nada kanzi wa nada katu sunza nada.
0: Be ile la mduni?
1: Oye la mduni ya kari ya segunda oni akala unu sunza.
0: Aha.
1: Tave ni maji papa ya dirogeza wani ya kaili la mduni mwanaka kutamake gosu ngu hati wanda tuzuwe lobo.
0: Umano.
1: Tave ne.
0: Oko sadiretu ambarani?
1: Brigado, brigado, yamba ratio.
0: Yamba.
1: Obrigado. Boa noite.

Vachua po na runiasa wevo na wiria na huma hola uneri ampo wa mteko sana mwani neria satani ni radio Mosambiki ne chela iwara tano sosu kwa ni mitala sama kumathamni kina kwa li hasu kwa ni za sata oranj ni 52 minutos nera ton eviraka mahiku mararu amweri wane tano na sasa ya kaikonto pili makumeli na tano na moha herahi hato miteko ni elo chelo yolo mwe sinera to siyaka oholo baka Vakang ihalat kami mitala mitan nararu wi ni wile mikrofon na maputun ni pacar wi dia na sopacua sa elapo yung Mosambik ni elapo so kapela na halato kwenye wi dia na machipo mamoha wana wi mwilukul kusehe na hian na honera mete kusehe ha ipacar wala le akhalai vava ni ne mera wi achumote puiria na wi nuhu evakani ntwai murahuni wi dia ninchiponla.

0: Ahe, no pia wa supai, ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui yaka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukeratwa. Kelo ya leni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe, ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyamu hape njeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako nkipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimuru pala. Ntoki iwa le hospitali witia pama ojaka so ununa sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, nabe mikaleke ne kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omure ya mwana kuo.
0: Ntu wa wawie miva kamulopwana vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachuna hoyeo hamunachuna mwarinyo la.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matoko ene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Uleso sivasiva shani ikani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.

Wari wipa wa ajeno na mipa ila po yomo sambike provincia ya Wampola. Haiwa ya nene tia nene. Po tuna nara o hikala pamo kala ni makajami ho. Tia nene. Ona rao mukina hai provincia ya Wampola zinyo Laura. Withindela wa mwana wa mulo kwa na.

Nerane chalaka iwara thana moha sose kwa ni mithalasa makho melina moha so kwa ni zoi toraj ni 21 minutes. Wampula no kuma wavano ne menle vakano molumbu ni provinsa yela vazambezia. Aiwa na kamwaha wakwe ya hano no mwaha.

0: kasi anthu aphate basa amphangwe kuzwa mtemo kuzizikira nawo mabasa auchesa kukira mitombo kukira district anyakuipa mitima apoeta mbuto yakufundzisa mphasa kuli maswaka wa achesa provinsia ya sabesel kukutsidzikira nawo mabasa auchesa kukira provinsia anyakuipa mitima apoeta mbuto yakufundzisa mphasa kuli maswaka asiye ulova mkilimani provinsia ya zambezia nakupangana pereira tome na João Chuva com o time salário.
1: Mhangwa zapakati padziko.
2: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makaniru wa didem.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena.

0: kopeni kopeni kopeni mamizumo alikufika mapungu tilatilanga nimwe na ife tikali chatu chibozi kalani pansi muvesere pidabwana na ife lero mbao mapungu atavesereni
1: ya kunja kwacha kudacha kunja huko tukona che para mejo kakwende kenso na kutinga mipeza mbeliri kuti ndikwende kwenda kubasa mama mai
0: mai
1: Mwenda kubasa kuno.
0: Mwachira watani?
1: Tachira pinumbu imwe.
0: Ah, mulikwenda?
1: Mwenda kuno mama.
0: Mama kuja hapa taku nuna ikama tabishu pe mbamba adekeni pepato.
1: Ndama kuja mama, ndama kuja.
0: Ndokoni?
1: Mwenda kubasa, apo, mbasa jinjino wakaji mba kote pa hadare.
0: Apo mwenda kubasa, msaziwale nsikanana nabwe kapere kwa leo.
1: Ah, nabwe la.
0: Ndabwe kapangiwa zulu wa kumatulena ndibwe kwa kuza kapere kwa nsikanano.
1: Ndi umwe. Ine ni kena kubasa mbuku lupa muna kwe rumba mwono?
0: Ah, apo utepa mwasi ambo manena manena tigule gule pintu tati na alanga na kwa namasu.
1: Na, ndapanda kupere na piku pishanu pana hapa. Ah. Pishanu pini pano hebe?
0: Aha.
1: Njine kwa samu kupasa nimbo mwono kudu wani pumeshu tigabwele tambiri kwa nsitembira lendo.
0: Ndapiva. Ndapiva. Ndoko ni papu.
1: Tapu. Mkwenda
0: kuto kina kweru. Ambabwe safuna kukumane ni mpano.
1: Oh, nada. Nana bwere na kweru. Kande mbuka bia.
0: Ante.
1: Pipa mkwenda kuni. Cha. Ya.
0: Anga bwere mkwenya ndina kumambu pia anga pino. Basa hii. Mana anga bwere mkwenya.
2: Mwena. Mwenya atwa.
3: Mwai.
2: Ndabwere ni. Tiliko kupirikeni kubanja.
3: Ande madrinya ndapiva.
2: Matukano.
3: Ndama prepare mara.
2: Chinchuni pesiana nakari. Kepa pidona ando kututukila mabanda avi sero pianji.
3: Manini.
2: Majipidone vini natuke ni vano inga madrinya.
3: Ande.
2: Ah, tindini.
3: Tindini.
2: Ah, tikuende.
3: Ndini mkutu madrinya na mambu shi. Manunguano.
0: Ifi nifiadide nipeni mwe kunjira.
2: Ifi nimbuchawa.
0: Inde.
2: Inde. Tatitikuende leo misero na jiru jika suzuri.
0: Ndi mumwe ni neu nikaka kunjira langa nirenda tena buwa nzizi wa njivyanga penu.
2: Ande.
0: Atemi pali angamu na batamanga kubasa mbubwa batamanga kondo. Si mwachitapia didi.
2: Tati misero nga kala naibano nga bidani.
0: Wetari mae. Manunguaje.
3: Madidi kena mwe.
0: Haa na ifi nifiadide nipiatu. Kunyumba masia kwa didi kweni.
3: Sadidi kweni, kweni mpano.
0: Mwachita mwadidi kwele ande mae. Na faimu madrinya mwadabu ya kapereka, mwana kuna longa penseni.
2: Ivi, tinolonga vya kuiva vani, ife penseni vya kukoma vya koka. Kwa ya vani, taza kapereka nsika nanu.
0: Indi.
2: Tati tingakaa basa, na pia na jinchu na kutuzuma. Aza tisosira misiru.
0: Njimu mweni.
2: Ane kapionira kunyumba kwa achi. Indi. Kwa mweza mpereka.
0: Guarda, ana guarda rana uka uka.
2: Haa, pe wachi na mewacha kundu kune kansieni.
0: Indi, ma.
2: Indi, pinabwereni kuza kansia.
0: Mwachita basa.
2: Kwenyanu mbana
0: ashi. Indi.
2: Haa, za salabano hapa.
0: Maimbo mabwera, mzunduno. Hei, panyumba ndipano. Hei. Agwa chitani pia kuchita mbana ya mupate pati pia kujepi. Andi ya wa. Mwuzati kuenda.
2: Tempiona.
0: Hei, chitani pia ano.
2: Pana, tapitama hapa.
3: Kwa madrinya. Mungaenda?
2: Mungaenda tanisi. Dabweza kusia wanja, ne?
3: Agora
2: ini nasaba nda. Oh, kunda sai nda bata kuvunda me wako longa tani.
3: Eh.
2: Muone muone ana bia na chinchino nonge fele funga tani.
3: Kwa kasia.
2: Me wako longa tani kundoka siku banja. Agwa kundivunza pondo kunda bweza kitanje.
3: Ah.
2: Ninga manera da kupangeni ku nyumba.
3: Tapika
2: ma. Bila kupangeni ku nyumba kuli nditepo. Ndonga fika, zona machibesi.
3: Ande.
2: Na podi gona te fikira kunja kucha te no vora dezoro kugona nda. Besera kuno. Na podi kundi chikanisa rai. Na machibesi pina la mkao si imamu namba guwana yu ulikuncha. Utuwa hile. Utungi mazi kinkazi dibanyo nisharota para mamu na sambe. Anga masambo njitiripi matabishu pia tabulu pali hike. Iye nga matabishu hali kere mbaenda bia chikubasa. Ungoza saa guwana reti nda maku kupanga bensini. Ine nkabia pina kutima. Mangwa na nkafu na kutundiche meri udaye. Usale panu uchitibasa nseni panu.
3: Tapi madrinya ndapiva.
2: Mezolako ndeme wako.
3: Ndapivu
2: matrinya. Mezolako mba nga kuona mba na ngambo kutini ni mkenya ndo unabu mkenya ngambo. Pilibo.
3: Ndapivu
2: matrinya. Ndapivu atai mainyatwa.
3: Ndapivu matrinya.
2: Mangwana ndiche meri pano. Ndizatuwa ngwe pano ngafu na ingi. Mkiti basa ndo longeni. Njiripende.
3: Ndapivu.
2: Ini pano ndina kaa vondro.
0: Ande mai.
2: Ndi zio edoka.
0: Vyakoma kumadra. Muna fika mwajiki.
2: Ande. Ndama kumpanga vyo nsini.
0: Anji mama. Wasi tepo. Ife mtingone chakui papati nasaka imu.
2: Nde. Maende tayira kutini ndi nseru unu.
0: Ngande nseru anji.
2: Maji muna pio nambi na muna kiteni.
0: Ande kafike ni anji mai. Kafike ni.
2: Basi ndi kwende.
0: Anji mama. Muna le kafika mba.
2: Ande takuta.
0: Mai nyatwa.
3: Mai.
0: Nyumba msuwa mamunano ndushu.
3: Si.
0: Umumu ni muna gonene.
3: Si.
0: Nyumba njino. Hili pano basanga nja kwenda kumunda. Ningalamuka kakatu ni kwenye vyanga kumunda. Munga sandulu munu muna chaira chaira. Muna suka maparato. Pia kuja muna zuamu. Munga fungula mwemu pia kutontola mwule. Muna piona mwemu pia kupika. Munga piona pia kupika mwemu. Mungusa kwa na mpika bachi doone mkutichichi. Safunika chipipi ya muna busa mpika. Hii mingabu ya kumunda ni kumapensa pia maringani na mpipo. Muna lekani kukopa bi. Muzi mba anuwe nungu. Aha, hii muna mamuna na mangazi yanu.
1: Ya, tepa mkwenda kubasa kumtepa, mkwenda kunyumba, na kutoka kubasa. Chinzi, siya chungu, kutoka meshi manungu, kutoka kunyiki, kunyiki. Ndifeo kumbwa na mwana mwale, kuna mwale kapire kwa mwale. Ndi parangu, zinu ngejini, mwale fika shafiku. Mwale fika parangu, tepa mkwenda kwa nae. Cha, kunyumba meshi, nifika na jemu, na sama mazo kupisa. Kasa mazo kutono, wa sema mazo kukono mama, na kukona kazi pesiana. Mkazi mbwenye pungonu, mama ni mama. Mkwenda kuni, cha. Kopeni.
0: Mabwela
1: mama.
0: Wangazi ya mabwela mbwi.
1: Mabwela ni?
0: Mabwela kapele kwa madrinyawa nda chitiri mafungu wao.
1: Mabwela
0: pungu.
1: Na kunjo pika mabwela ni kunjo kutikafanukile basi mbwadi basi mabwela gulowe ni mbwadi mbwadi. Natinata nina mabwela nina.
0: Ande. Lava diliri mihui zinu nga kuchika liri misa. Kabeko mwana ngara. Iye. Yo alume mudapita. Mabwela. Sama mnyimba mwano. Apita mnyimba mwano.
1: Lekati mkumuika nao. Botari.
3: Tati.
1: Madokero tani?
3: Nati, madokero.
1: Mtimango lipa kupa kupa kupa kuna imi.
3: Tangu yani?
1: Mtimango lipa chala.
3: Waa.
1: Wow. Nde. Ndiwe kuna mtimango pa kupa kupa kupa kupa kupa
3: kupa. Ni mwemwene.
1: Nde.
3: Nabuakasio.
1: Shiii. Antia ini pano longoponu hini?
3: Ngabe.
1: Pamuyumba ni pano.
3: Mingi.
1: Pamuyumba ni pano. So tinga kama tinsuku di pano mbaba mama. Pano mpame jala. Tinggal aku kalah, mampir di tempat pamit jual.
3: Ini
1: mui mui. Ini mui mui. Lain aku nak kira lain ni le. Lain hati sama ni nak guna kira.
0: Beran muzaji mbak papa le muzaji kamera kumi lepas meza boh.
1: Mama mahu kumi lepas meza. Macam mana?
0: Wah, awak nak berani le? Le nak pikir?
1: Enggak baby.
0: Mama pika isu kumi lepas.
1: Nee, fumtari le kujapan aku nak fumtari panaku ya.
0: Wah, yo cangkir aku nak biarpun di kau kan fumtari aku jauh kupaku pada.
1: Enggak baby. Ngokumiroma kama unhe kuja kuna kunoda kaja vibi.
0: Ah una pesa nsika na
1: mama
0: unungutepo.
1: Nata?
0: Yani unkomcha kuja jo.
1: Inje?
3: Ilikuja.
1: Ah chikuja la? Batigeni chi? Naona Mungu shimungu sonda lasika nkano. Ndo lasika nkano.
3: Ili
1: ndakwa. Wakuta? Ujira manyazo?
3: Ngambe?
1: Ndi mwemwe. Ha basi tetema kuja tepa. Tetema samanya geti nikakoni pongono. Tinikakoni.
0: Pitani, pitani, tinona na mkibisi ya. Na upangarika ya mangu anjibesi ndi na besi la kumunda, right?
3: Tabi maya.
0: Ndufuka kwacha, ndufuka kunja, ndufuka nyalamuka ngabe, ndufuka nina kumunda na siya teba, tshaira gintaranga. Tshaira gintaranga, ni kama tshaira geni, kama ndila mkine ndibi anga kumunda.
1: Mainyatwa? Mainyatwa? Kunja, tukuna nika kwacho.
3: Kwacha?
1: Ine,
3: ndi kugona basi chini. Haka mkwenye chini. Ora, manungu wange nsene kundipa.
1: Manungu nsene kupa?
3: Chini. Nika muka majine chinchino. Salamuka novi ora.
1: Novi ora, nzizu kufemba. Nzizu kufemba kundipa ya chukula muka. Che.
3: Nde ora nila mkwene, ora zesiri nila muka mkwenye chinchino haka.
1: Mashini fundisami, ndi kubasa.
3: Ndokoni?
1: Ndi panu sesamba?
3: Kamu
1: mana kasamang kopi mengenai? Nih
3: kasamang
1: kopi nanti. Si. Kau cina kita berangkat kasamang kopi. Aunah.
3: Pasta mana? Pada pasta.
1: Deh. Si.
3: Masih mui kopi mui bardi.
1: Kau di skofer, orang nama skofer jauh sukan kado ye?
3: Skofer, kabe.
1: Tiap orang kalau mau kau ni mungkin kau sambung kau nunggu ni biar aku.
3: Kabe, cito lo jadi pada, mana nunggu kau ni apa kau
1: ni? Deh. Ndinyato ae. Zina ndi munyato ae?
3: Ndinyato si.
1: Atakuta nyato bwana zipa nyumba.
3: Ngapi.
1: Ngapi ndo. Masambe angupi. Ya, mama. Mama.
0: Ah, ini ndi kwenda kumunda.
1: Ini masambe angupi pana pangkonyana kugona nyumba mo.
0: Oh, masambe angupi tapa kwenda kubasa?
1: Kwenda kubasa kono.
0: Na nkuchieni ule chitiro bi.
1: Ngabe nkonyana fika na neta.
0: Ah.
2: I'm going to go to the house.
0: Inda zomu ngala moka muna pata mpe pa moto. Apo watia urazi nuna pa moto mpe muzati pata lai. Mangazi anu angabwela na jaji.
3: Ndi napika ora maningi.
0: Mangazi anu angabwela na jaji. Aenda ne kuja chindu ngabi. Uku angabwela kumanipondi ne chindu panjiba panu ngabi. Mae mwapi chita pingazi.
3: Napika mai ora maningi.
0: Kani chita ntepo bi. Mwenyelezele mwana angani mbozi enu yo. Mwana angani mbozi enu. Mpondi kwa nakubasa se kuja.
3: Napika mai.
0: Kikani mhapu angabwela nzano kumanicha kuja.
3: Takasa.
0: Munga pika mbu chabu chabu leru ni chabu pika kama pina tokota ata.
3: Pina tokota mai.
0: Pika ni mbapu chingizani. Mzani pika.
3: Hei mbitu ambambo sinuomu. Na mbomodi. Kwa ini nepata kufuna kwa anga na funtali anga mi karungero kwenye wewe. Runga wewe wewe wewe. Kura kia na runga tepa. Ini hapi kushita kitu kongo
1: malingi. Kaa. Ini mbenda kuyumba. Ndakindi sembe. Simba kwa kile kota nyato. Kuma mkazaka zaidi nyato ha. Ndakwada nyaru kwa nazipo nyumba. Zona kibesi mamani nilikamaza kusamba mdisamba. Zona kibesi mamani nilikamaza mkuchi mdipiwa matamishu mdigia. Mdipiwa kubasa. Zona kibesi mamani nilikula pao mdipasa pao. Mkazaka soo lamba gona. Mungamvulu kundaneta. Mungamvulu kundaneta. Hei akana natia mdichetu. Be. Kwa mtu kwa takinchino. Tabe nchina soo papi ni nyatwa. Ndakwada nyaru kwa nazipo nyumba. Kikwenda kuna kubasa kunyumba. Pitikafuri mkumatani vya kukulu pianga penu. Kukunjua ndiye na pungbaki na mkwata. Ndiko nipea tekele na kukunjua pungbachi. Genda kuna. Chee nada. Pando kuma onda nchima mbe nchima kangu onda. Nasinga huja matamishu wa kibisi. Mwenda kuna kumyumba. Sesa. Odi.
3: Pikani.
1: Ndipike.
3: Pikani.
1: Bondia.
3: Botare.
1: Botare eh.
3: Si.
1: Ndikanza pana mwadu wala mga bondia. Mashikumba kwa mida sipida buke mkunyumbo ku mida fumje muna miwanu kuti hundo kubanja kuta kuti banja di ninji kiyungo banja kuna di kondi
3: maiwanga na nipangira kahalonga pindu
1: azupa kani pindu tae
3: ini nika pikambo
1: na pumba kwa nina azupa kani pindu fono tae
3: pika nika pikambo
1: ee
3: nisa nika chitambo imu kahalonga kwa ni maiwanu imu muna miwanu mani
1: muromu tae tapo che ini hafu na kujole ni kwenda kagona
3: na mashikumba
1: ida maa pika nada mwenda kagona nchi What cheaper?
0: Odi? Odini? Chanjira? Chanjira? Kwa chakunja lamuka wendi kubasa mwananga.
1: Chi!
0: Na maika mazi ntebulu mule.
1: Mbaya
0: ndi kapamesa. Lamuka wendi ka usambi uji wendi kubasa.
1: Njimumwe mama. Menyatwa? Menyatwa? Mama ndikula musa ni kwa mama mama ikamaze kusamba umakunjia matabishu teni kwenye kasamba ndi kwenye kasamba ni kama samba gede ndi kwenye kupini kubasa
3: agwa hii maiwanu ya nakuna kupichita ura zoseni tangu ya kinjani
1: na tangu peza kukono kulipanangu na basa maningu utanita maningi
3: peza
1: nchi tepo ngu ni peza
3: mashanga
1: tangu ni peza lenga kwenye kasamba kuna samba ya samba ugona na nanyetua sakuze nisi Mada kasamba kuna. Tipo, mazo kutuma maa, kazo kukuna, ndio razumia kukusaya, kazo kukuna. Mama, jimezo zoku ni kumata kusambi, samba. Banda, samba ini? Ine, kwa samba. Leka ni samba, maa samba gini? Genda, leo ni kusamba pa.
0: Ndoku patabulu, wapopa na matabishu bebo.
1: Che? Patabishu bebo, na matabishu, le?
0: Apu kamizene da valeo ya pasari weni?
1: Nawe, pasari. Mina pasari pano unkaza kukona, mama.
0: Ini ni kapasari, nzizulu kakangabi unkazi. Chinchi, nunankazi na pakukupasari, ndini mwananga?
1: Nina kazi bono, wani?
0: Si. Kama, basene,
1: tinajitakari. Nina kazi, pano,
0: Iyo mnamuna musa mnamechibesi kutuwa na labi esila
1: lamu. Mnamuna musa mbesi soma mala muka mkazu chitibasa vika ndukumneti ndaneta ndukukona.
0: Asa neta na baseni?
1: Peni baseni tenini haukono baseni ya patei.
0: Ini nisenda kumunda abu era iye mbaka kukona baseni.
1: Mashiesi kama neta.
0: Mwananga.
1: Iye mwanda kabule madrinye panu rai?
0: Abu wana pungu
1: anje. Ndapata pungu? Pungu li panangwa zuku mpaka mwini da zuku mulanga rai.
0: Tato kunsia tepo. Anasala kukutuwa enda chinchi nwa lukulonga longa o.
1: Arapa kutina
0: mwona basi tiazi nendezi.
1: Ndukonda ntima panu.
0: Ndapasari kamize nangu. Shipata ukari.
1: Gina fala?
0: Fala kamize.
1: Ehe. Che mwana kamize sinei. Che mwana fala mwalidi panu. Kujia ni mkubu panu matabishu. Ndika maa siya mkenda kunu kubasi. Mwende. Mainyatwa?
4: Uno.
1: Mainyatwa? Kama mwana muka mpa kwa nipa mkunja kwa mwana kwa mwana muka mwana
4: Wala sanga sati kwana
1: Kante nisi mwana kwa basi?
4: Wala sati kwana
1: Tapo mkwenda kwa basi
4: Sabona maji
1: Mama
0: Pai
1: Mwana sari pepe kiyato Soma sana soma ni mkwenda kwa basa kuna
0: Na ndokoni ndokoni
1: Mweni
0: Chee Ndokoni neo ni ngabugabani kwa nipa kwa sakuli ya bambaya Kwa sakuli ya bambaya Maa nyatwa
4: Mai
0: Ini nikwenda kwa sakuli ya bambaya Munga mapepo, muna ziwa pa moto, muna pikambo, mpikina kweru, mangadza, nenda neku jachindu tu.
4: Maa, ni kamuka mai.
0: Apu ima, mkwenyanga. Apu mkwenya.
4: Mai.
0: Ii muda bukemo kwa anubu yaku nukutindi kwenda kubanje. Mwana nga mpaka enda nanjala kubasa. Ini minakareni minamulomusa, jaza nsemi nikamulomusa na machibesi kutulamuka usambi. Lamuka uje bamba ya pale. Sikuona imu mai kwenda kupichita, tala fuachita pepi simu, le? Ora sa chisati kana mai pachita bibi. Muna chitali ni pana kwata ni sepana kwa mapindu.
4: Ah. Kabe mutem kone inwa so chituru sagona maningi.
0: Chituru cha chafamba tani.
4: Apo wanga ne kan punza bibi ro kon kaka besera tani mai wanga kaka kujira musa.
0: Mai wana opena hada kupanga ni mbanyi jeda bwe muna pungwana ndapa pungwana balonga ne mwapo. Apo tepe ndi nati ndi chemerie muna to muna tuma kwenda kwa pungwana kuli mukapanga pondo. Tangwini nopadu gona te nyelezira kuti ndi kimadza kupisa pa mwana anga sami ndichiti matabishi mwana anga aji iye anankazi pa nyumba pano pina komadi pe nganani dzana ndabwera kubuka kumunda ndakugumana ne phika muzati zulo ndibwera kubuka kumunda gumana muni nawa mukusishiri pano televisa basi apo tepo mpisa longanje mkwenyi pano mha nyumba panga ne nyumba mwa ya mamunano ta mudzo kuti mwe pano mha nyumba pa medzala mungaza kha ku nyumba pano kodi chita pano pe pina chitema
1: Hey, mama salonga di mai. Yeah. Agon ne boti buki fibam tika kapa tuteka ra? Yeah. Ne
4: boti
1: buke? Mewana salonga maningi. Yeah. Mama kulonga maningi ra? Si. Agon zasanjo kutubamu tibuki pan. Tika kapa yuvatu tika. Tika kapa tukeni ra? Ah, ni sano kutichoma dikipa ngono. Ah, dema dikipa ngono. Ini cewa guna orang Madrinya aja tip. Tepat guna orang Madrinya aja puni cah. Main cah, main dengan orang kerja kafun tapi guna dah. Tidak ada dengan dia. Sesa.
0: Uno.
1: Si cie.
0: Dia fikir dugaan.
1: Kande.
0: Maru zatu nama boleh.
1: Tuan konan ni mama arbo konan. Tuan korang pun mampau. Tuan tak mampu mampau. Cuma tak mampu mampau. Mana
0: lah?
1: Tuan korang pun letih. Tuan korang pun letih pun guna. Inde cie. Mazia fikir. Ah, bafik bafik mazia bafik. Inde mana?
0: Kwenye zozo.
1: Ah, ndiye.
0: Ndiye.
1: Kwenye mbavu vini.
0: Ah, tinikuenda viatu.
1: Ndiye mbavu, tinikuenda viatu.
0: Mm-hmm.
1: Ah. Chia kudi maindinga mimba.
0: Baba.
1: Ah, inunajulekele kuchimena zina maindinga mimba.
0: Ndiye zina.
1: Ndiye
0: zina.
1: Ndiye madrinya. So, kima maindinga mimba, kundi zuko kutuwa nini mbavu zina zina. Kudi, ah, chungitani. Maere bwe kunyumba wa. Mankazi anga. Mwatu mamu kapangira mpangono mwambo panyo kutana takatani?
0: Mwatu mamu kundifunzani, ndini njibide nesika kweko?
1: Ah, ini sono kuti panyumba hapa. Akati jone kibesi nghalamuka, kunja ungacho ni nghalamuka tae. So nzizo nsele kuna tapa tapa tapa tapa tapa. Ungafunza tanita. Mae kasweni kundera kunja kakwane kwa suwe tari tanita. Mae sukani prado nghalamuka suka pata tanita. Kichari matamishu mamuna kakwane kama matamishu mamuna bi, anita. Piosebi na panga iwe, Anita. Hako kusema kwa kinjukubi kuneni maitri.
2: Ye nyato na kitabela?
1: Ye nyato hata, kuna nyato barazo nyumba.
2: Che.
1: Hmm.
2: Apo mumatoma kwa funzamba, kwa chesamba kutimwe, muna kagona gona tepa, mwapianga mwezi, muda hapanga mbura.
1: Tao, tunongeni pieno?
2: Eh.
1: Alingazibani mwa kusamba, watasengazibani kusamba. Mkulongu tawene mbalidieni.
2: Ada dodomeka wene,
1: right? Nante, nante, alikusamba mwemu.
2: Mbalidieni wakubaliwa, mm. Wame?
1: Ali mwalimu pinongene pinde pana alikusamba ngazi pano
2: kodi zolongo kuti basacha kugona kweni ngwandi pana ngiya dodomeka
1: ngade
2: chimuntu angadodomeka manu ngwansana sakalambwe ngaka nambamvu
1: madrinya chingalonga tepo tasi akusamba ngazi pano muri talonge pete putai
2: podi yemuntu angakha kuti yadodomeka angakha kuti yadodomeka kusamba hasamba hasasamba
1: Awani
2: ukamba gona urazosene?
1: Awani mazuri anipanga ndigulemo pia ngalonga tani mashikarta vya kizumbale Inda vunzi mu mwana ngabe akwa tigulipe batana fika ngabe gula analipwa chikuruachi ndagulira akombo sikoloka kwa pamai mwata
2: ndapiva tepa nanga kuti mwanditikana ndagote pa mabwera za ndichitane ndendikweko o mabwera za ndipanga pakuti ningamandi bwerikweko
1: ngabe kuno ungu kubwe kufunzana kuti nyato datiseme kunyumba hoko kubala nyato ambeni kuti mutari mwe mutu mubwerikweko mukosobwe chesa mlani na mucheza na umo pangono
2: ndapiva ine sikusira ni nyato tai mwesaka ndimwe
1: ndasaka nda
2: ehe Ndakita kuntuka kwani zokupasani oi mumansaka kuti safana ngati.
1: Ini kuno kuti
2: yini yakwana dia. Zokupasani kuti ngazanushu. Dinyero tamakuja dinakana dinyero, dinakana kazi.
1: Ngabe.
2: Haete kuti zokupasani ngazano. Nyato ishamwe saka ndimu. Ini ndinabwera kwepo.
1: Maji mama madrinya mungaperi kuti mungabwera. Mama mwana kamutumichisa mama kundibala.
2: Ye, nchisa mwana nini mulipepo safuna ndivi.
1: Ndi umwe.
2: Peke ninga punzi sambozi mbozi na kane ngandi trader.
1: Ine mkenda kundi.
2: Ntabi, ndakivi.
1: Ine mbunichisa
2: mbunichisa mbunichisa. Ine mbunichisa mbambo mendo pano ndi bwere mbo kwiku.
1: Atepa shana mbunungu madrinya. Madrinya atapara si madrinya mkenda kuli. Menyatwa.
5: Uno.
1: Ntimangu lipakupa kupakupa kuna iwe.
5: Tangu yangu.
1: Ntimangu lipachara.
5: Tangu yangu.
1: Nisakufuna maningi iwe, nkazanga iwe. Ini ntimanga pakupa kupakupa kuna iwe. So chibozi. Poa, anakula muka. Ninde. Manungu mpwe. Ashi kakala mwana ngono kwa yusa nsima. Kwa kulia nsima kukipikula tere ya tofi. Tangu muno saka ya tere ya tofi. Manungu asaka mpwe. Ngawa ngamu manungu ngabi. I can't do it. Wana makari pa mwono kuna lecheze ati pasimu makari pa nyumba.
5: Apo mwachimene nanje wene?
1: Nata kwa mwachimene ya mkukwa pasimu mwonsiku pano pa nyumba, right?
5: Imu mwaswa nzeru kwa nkachamene madrinya bwere kuna?
1: Nata.
5: Kwa chamene la
1: gana. Nisaona kuli jeze sude bwere kuprekari pano wa suso bwerafi. Nda tenda kachamene pa tukuse kuja mpoko speni matabishu.
5: Ini sinabesele kuna funarunga wabi.
1: Nata. Mbewa kufumba ni mbewa kufumba ngabi mera. Maji sa kumutu mera.
2: Ya, teba njilikuenda, si? Mai pun nak kena nyata kan? Umat diri nyawa pinangku tinggal pun aku pihon, tinggal pun aku pita mila tu mungkin awak nan faji. Pun di pasi nyata kan? Nanti anda kaya kan? Nanti kau besar. Masih mana anda panggil? So pun anda panggil ni dulu nunggu ni panggil tani. Mana pun aku panggil nunggu tiap. Diri pun dah pun. Masih kau kalau anda besar lagi ini kena pun. Waduh.
0: Kuno?
2: Ande.
0: Iko madraga.
2: Indi mama ndabwera.
0: Ande fikani, fikani.
2: Inde, penu mbubo nyumba vangu.
0: Padili penu mpandu.
2: Inde, takawas.
0: Panyumba chiketu piatu.
2: Inde. Ande pida koma.
0: Mwaka tuona mbulero,
2: kaya? Mwaka tuona ni ande.
0: Kaka ona mwaliano.
2: Inde.
0: Mwachita basa.
2: Ande, chungenda kumunda kazuwa. Tumala kona kutipewanga ya mera.
0: Mwachita dretu kumaya kumadra. Mwachita dretu, ande.
2: Jene vano hapa. Inde.
0: Pano takala. Takala pada siremo mwaliano nalero takala. Anafa kupilonga ni mamunachi. Ningalonga nini ningakutua mezala tani. Nachemia mangazi ya jare, mabuya pano iyo makalapa. Ndambu musana nao. Mamuva makalilo alitani. Chanjira.
1: Mai.
0: Bwea kuno.
1: Sita bwira.
0: Pungwa maonga kazako alipa.
1: She, madrinya.
2: Ande, manungu wachi baba.
1: She, wanagoswa ndimu.
2: Inde, manyatwa.
1: Inde, kwenda piatu.
0: Mkuchitanji kani.
1: Si.
0: Habe, nukusishiri ni anda. Bwira nukunu madrinya na bwira. Si, pungwa nalipa.
1: Madrinya bwera.
4: Ane, nalipiva.
1: Mainyatwa. Madrinya bwera kolonga naifi. Si, muna kitra mpa matabishu, tumekiza na kwa ngumu, right?
0: Chesani pia ndi nandakula ui mafanta
2: ni mamusi. Ndi kalima ningi gani?
1: Ngati.
2: Ndasi yansu ulimbeye kunyumbu. Ndakuwa mumu ndi chemera. Ndazame ndi tamanga kutikunuselo kwa mnyangulu kufikira duzi.
0: Mwati chemero kani kwa
2: matu? Nde chita chemero.
0: Nani?
2: Na yeye. Ya sefili hatu kunyumba.
0: We?
2: Zona kwenye kwenye
0: kunyumba. Wafuna kwenye kwenye unatoku nipanga vitae.
2: Hapo nakufa kutimuli kuchemero kunyumba. Sabi nazere mendi tamanga kutikunuwa chitikanji.
0: Bondo
2: msikana kuti manangu aje panangu akakhabo panangu asukuma
0: ndizatani
2: sapina zini mini tamanga pano
0: tinapipera tonseni
2: pakuzi inde agonzi tinabwereni pano
4: kwandia madrinya
2: eh tacherwa peni muimwembo
4: ebi tacherwa
2: tacherwa tacherwa
1: mama anta kuchimbirani ndifi pano
2: andi
1: apana pano kuti mankhadza na mayari bweresi mupano aya abwe mukapreka jeje patane fetenzi zunu Ini nzati zokuja nsimwa utai.
2: Ya kupika weni.
1: Ya kupika weni. Si.
2: Mwananga kundi pasa manyazo.
1: Kashika wili. Awene kwa tapo ni feru hile. Para finyi finyi nguwa. Vika jikuwa
2: patika
1: na shoki.
2: Anajua pasare tai.
1: Pasara wani anakwanisa tai. Atindika pasara sugo patika na shoki.
2: Si.
1: Maya wa agagona. Mbugonera tu.
2: Kati mwanawe. Kati manungu anakupasa nyato. Gona tepa iwe tai.
1: Yonsi ni maya na bikini mama. Mama anga lamungu imbeza tuwe kintaru. Asuki prato, apike kumida para ini, anisivima tabishu, aingomare nguo. Ii mwana, mwana, maya, alipupu puchiro, teka, gona.
2: Gona.
1: Onga mvunza, fe kumba kwa atu, firwari, mtape bibi.
2: Si.
1: Nsolo ndano, sepakati, mama mwataerambu kukulikanu, mwana mapile ungini pia.
0: Indi, na chakutawira wa nini? Anga, ni makutu fesera. Msapiono mwakeni, mbila pilonga njini pano, mbuda zangari, wakutu mama anu, kuna kazangatai. Akwini ndapichiti nikachitata ba pano mbuya ukomadza ndikupichitani. Jono machibese sinalamusawe ndibini salamusa mwananga. Salamusa mwananga kuti ala mukani. Ndikamazi mwananga sambe ndikamata bishi pameza mwana mwananga aje baina kubasa. Ndanyeza pana ngomkwenya pina chiteni tepa na tukumuka mbumbala mukamba beserambo tena ngongabe padazerao na ale nishafuna tikiti chaka. Ali pano machibira chitambi bozibozi. Na chitambi bozi ndalangana kwenda atenda panga imamuna chikuti sakani chikumbi chanu mwenika kare tamunga kapani mwana nipasa mulomo mindilonga mzizensene haka saka nyumbani na kapionira kunyumba kwa kule silepizo kutabuya kunyumba kwa anu za kupangani nga habiripa njene mkwenyanga mezi kutialamuki ji panango wanzizu nalamuka ula na kumanda matwa ila na masuka maparatu anga para kutipika kwenye mai kupike zana yota ja chimbamba chokuna tokota wala Mai chimbaba chakona tokota anda chingizi satangu mamunanga kafuna buya kubasa. Hakungu chingizi saku wapana kuchingizi saku. Chimbaba nalera chilimwemo chidamabi.
2: Chita kuchitafuna nina madramango kazinga.
0: Si, mamunachi diabu esa mpesha timakarapau. Mkazanga piki. Ndati mai pikani. Mai nghabi jeka. Apo penu kwa wako mai wawa apangatani. Penu akuzata nini sinapizi walai. Iripano njene. Iripano soda panga mwananga kuti arugari nyumba kwa pezu, akwati nkazaka kare, chakupati na ipisa na pezu.
1: Madrinya, chimbamba kita pika wene, unga chikwata pa mwana kakijwala, jesibasi chinamera. Chinamera.
2: Nyato mwananga, chakundi pasa manyata.
1: Chama hiku wakao, kumafuta
2: kwa mwana kakijwala,
1: chinamera.
2: Si.
1: Chifishao cheche wakiko, chimbamba.
2: Chimbamba chakupita mamotu mchi kwa mazi, mchi wira. Bichidzorwa wone bichimira
1: kinamera
2: ndapipa baba ini ndabwera nisafuna ndimukubamba pinafuna mburunga menyato pinolongwe pina medzwalano na mamunano ndimumwene
4: ndimumwene machino nasina ngosapikambo
2: chi kama wochitikatani
4: iku ini ndabasanda pano ndabwera kapuma madrinya
2: mudza kapuma babanja panye baba mundu eh panye baba mundu I'm going to go to the house. Vazi kwa kamiza, chitirambo gola sasanyiwa sasanyiwa, kwa chitirambo piprufumi, kwaze anga kari nae. Sidolonga tepe nila? Ha gola pefambatano kunditikanisa, nkamwena zanditikana, tikana nengasa tikana mwana ngono.
5: kupiva madrinya ndina kufunzambo wa
2: kasamisa msafuna tama kukuvunisani hii mutepa mulipoa manungwani
5: hii manungu ndiru wadidieni
2: manungwani badidieni agwa msaza gona tani pita chema siku gona te kucha kunja uli kugona chituli chache mbichibwera
5: chituli madrinya
2: chituli hichi agoro huku msanyelezele tani pabanja pano pana imu pano msanyelezele na maneranji pano niwefa kwano tani kati pita bwela magradi mwamuda vunza lako nga kutitambiri mwamuda iratani
5: ndeta iratambirani
2: aa kutambirani pala mzeki te medzorano akali mureke
5: pika wane ni medzorano lipesa na kamu ni nga maiwanga
2: agogo musanyerezerani nga kutitani medzorano imu mwamuda kutafuna tibuki tika kalipatipo kene anafuna kukupikirani ni mamunano
5: mkabe
2: mbala anafuna pika
5: akika uliriacho
2: huku leitema bina kwenye mpika tamgiri kuti medzorano za kupikirani imu mungera kunyumba kwano munapika mbu mweka. Oh, my Munantima. I go a time when I'm not going to Ramuka Mumutaira Kintaro, Mumutaira, Mumutunga Munano Mazi, Mbasamba, when they can break in a cassette banyo. Given a chitan, Demana Cachete Carian, Nemedolana Cachete Dolan. You moon them when I go on the son of Mamunangas, Mamunana second Pikira. My banja Majimana make, eating Hachin Jagunga. Oh, may one or Haripo Bano die. Dina kuera mewano, ngabwera mewano ndina mpanga kuti wii kubanja kudenda mwana nukuli nyatu anjishi. Ndipi vinajita hii.
0: Iwa nuatu hako madra kukonda kufa. Mwana nga hui nda ankazika pansipano. Nisikana dasangulio ngono nyatu, nisanziwa ini. Pepa sakumala mewachi, kari chitapio nseni. Nisikana urinesa ngumamba patabasa tae. Nyanyamina ndambuza jenangu. Kadi mwana nunuambu musangu zata anatua mwana nga upo kama ningi. Upo kama ningi. Iyembi da sirirenda mpanga nati iwe. Mwana ule babache nisanziwa ndipatako machi ni nyanyamina mwana ule hanapata pindu pa nyumba palitai iye nguti ngabe ndedafunini huku ule chidafunie si cheche panu imwe ningapungule kani menye kansoro ngabe iye apifuna tepale anenda kasaka nyumba ba kwa tangazani mila kakazeni ini napasa mapila manga napasa mpunga wamako afuna kwa kachita kazinga afuna chitata ni anapizo keni napasa mpunga wamako koma pia manga amumpu. Ani nakapizo keni, mapratu napasa mangazi, makuyeri mangazi, wava chanjira.
6: Mamanda pipa, mamanda.
0: Lerweni, mamanda. Mungwano lipano, lerweni.
6: Mamale, kajika za longa nipipiri tae, mamamu, kutusukwalisa.
0: Ngabi.
6: Ndale kandu longa nipipiri na fwini mtuwa mwangu, mamamu.
0: Langana chanjira. Jepa ndakwata kwa bilanga kaneni, nda rugari nyumba, po kwa hartu wapo. Late, mabia mangeshi.
6: Mamale,
0: kajika. Late, mpunga. Toma, dikira. Mkwenye, late, mpungeshi. Late, mapira mangeshi. Mapratu hao mawiri. Makuyeri mawiri hao. Shuka yo ya mungana kwa kulipa mnafacha kazi nga wapia manga anuale mpunga pere mnafaku ujela makokoe ne mnafizua wiriani mundisie ni karibia anga dekeni panu mnafoe pisana mtu bi
6: mamato wangu dikani pa mwondu
0: mnyatwa longani
6: dinyatwa mainyatwa minolomba kupiva na
5: kandi kupiva
6: paano utachimwana pere kindado kudubu nendefu kudu minabuwa kweko
5: na chaira
6: paano kuchimwana piga kunendeni kumana yeko mwaka nchare ni
5: mkabe.
6: Pano njizo sani kugona. Kama hako kuna fumbwa kwa musasua, fumbwa kwa musasua.
2: Hali kugona, atepa li dhaya, atepa kuhuzira. Mwana ngupolola, mai ngupolola.
6: Jizula njitulu, hali kugona.
2: Ngupolola.
6: Kukulu, kuna fumbwa kuna katani. Akopito ni pano mamandra wanatepa mperitipa. Kwa madrinya, nita besa nkazi, kwa kubwa tango, kwa besa pano kwa madrinya. Jekita mwaniti kuna hali abuera puno pano. Ana kwa napono mkoka mweni madrinya, kazi. Abuera puno kumba kwa kwa kutachimonika.
2: Apini sikutuma re. Kuzaka mpeleke ni andi kafili adu. Ini pano mweza mpeleka mkutumwa na mewaji na pewaji kanipeleke ni mwananga. Apu ini pano ndikali ningakamu ndikati limbi. Anga pene? Ini ndini nakapanga babaki na maki. Anga bwela kudenda hiyo. Kataku na inye nyamina ninampanga kuti. Nto oda nipase mule wazalemira.
6: Madrinya, musalime mwene?
2: Nisalima.
6: Mbea kufumbwa sa mera?
2: Ngabe.
6: Ngamera mbea umaya?
2: Ngamera ande.
6: Ini mbewa kufunga.
2: Maji muna banga mumu kranai.
6: Kwa tingi mae mbewa enai.
2: Muna banga mumu kranai.
6: Muna banga kafunavi.
2: Ndeni kafunzi pewachi na mewachi.
6: Kepa ndapista kafunavi banga. Kafunavi.
2: Anapizuwe ndiwa nyatwa.
6: Kafunavi.
2: Wahiva hii.
6: Kafunzuwe ndimu. Kwa zuka kafunavi.
2: Banja ya mala.
6: Ini kondaga banu banja ya mala. Kafunavi. Na kabia ngane kene.
2: Banja ya mala. Agwa muna isa tani.
6: Kwa kutinga pezi.
2: Ndiyani kunyumba. Toka ni poni
6: mwanyine.
2: Njituki ntolo poni nga manele
6: wezo kusieni.
2: Ndiye kikafunemu kututenia ni kunyumba.
6: Ini kafunemu
2: nyevi.
5: Siwa kukonda hii minachikindina kakamina.
2: Siwa kuna zende muna sembo kwanu muna kapa kwanu. Angafuna natuka ndiye mitolo mwili anu munga vera na nyumba wano iye nasamba toka mitolo anabwira mashadira kafikira kuna pewache manichemera basi ngepada dromeni
0: mwalonga mwadidi mwalonga mwadidi ndao mbipia koma kwa madra ndokoni ife mtila sambiti hati nguwe sale mera mbwesh tina ifunya tina tenta kufunya funya hati wani pafuna dromera api
2: tapiva
0: tabasa

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara. Saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaraji here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tete yako apsuku. Kana bandika yako apsuku psuku. Ndiwezi nikuenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kuda hakuna muna akadaro. Anevuzi nuendera? Ah, kweti.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.